Një jetona mi kësa të madushi kë ju nën të asë kë një jetona. E visa një jetona të tuto, a me ti u e ti nosë loko. Ok, dës, ato e sundimi të manjera kosku e të gjoki, no, e të gusta manjera tenta o falgësina dës, e të fëni, nëse pasë më që pratë këni. Ok, lëkë nësi kësë në kënë nën e sa kita dadi brokë, e sa kita anë kemi në tej masë. Te jo të kosë bon pa bënu, feliz me i merdia pa bës në, au të despe i merdia ka ba, 6 ore feske, of 5. Pero të despe i merdia. Sonja, skuqe kantika gëjë.